0: Poridit kuldalla tol Sameradio. Algit odda sikkun ruhagilli. God morgon, här följer en sändning från Sameradion som vi inleder med nyheterna på svenska.
1: Gilla Danscentrum vill skapa en samisk hemmascen och nu satsar de på ett större kulturutbud.
2: Det blir väl ett slags startskott för oss också. Vi har haft ett flertal konserter tidigare i år och förra året. Men för att etablera en slags samisk hemmascen för samisk konst och kultur på massa olika sätt.
1: Fler stora konserter och scenföreställningar är på väg till Gilla Danscentrum i Vollerim utanför Jokkmokk. Verksamheten tar nästa steg genom projektet Gillat Live som medfinansieras av EU. Med det nya projektstödet kan Danscentret nu satsa på ett större kulturutbud under 2026 och 2027. Så här säger Liv Aira, Gillats ägare.
2: I och med det här stödet vi har fått via EU så gör vi 8 större events 2026 och 2027 som är tanken att det ska bli ett långsiktigt arrangerande från våran sida, både med dans, teater, livemusik som konserter.
1: En av de första satsningarna genomfördes i slutet av juni när Maxida Märek stod på scen. Intresset var stort, lokalen blev fullsatt och extra stolar fick tas fram för att ge plats åt publiken.
3: Maxida Märek, som har åkt hela 30 minuter hit till oss!
2: Så det här är ju bara startskottet där Sápmi och resten av världen ska känna sig supervälkomna.
1: Helena Sydberg Hinriksen och Katja Inga Gren, Sameradion.
4: Nu har anmälan till Sami Grand Prix 2027 öppnat. Artister från hela Sápmi kan nu skicka in bidrag till nästa års tävling som avgörs i Kautokeino den 20 mars. Bakom arrangemanget står Samisk musikfestival tillsammans med NRK, SVT och YLE. Både etablerade artister och nya talanger uppmanas att anmäla sig med sin egen jojk eller sång på något av de samiska språken. Sista anmälningsdag det är den 28 september i år. Arrangörerna hoppas få in bidrag från hela Sápmi och beskriver tävlingen som en viktig arena för samisk musik och nya talanger. Den första kortfilmen på pitesamiska, Bunk Bunk, spelas nu in och har premiär nästa år. Filmen handlar om Maren Kristine som har ärvt en bunker av sin far i Saltfjällsområdet och genom den lär känna sitt pitesamiska kulturarv som hon tidigare inte haft någon närmare relation till. Producent och manusförfattare är Anne-Marthe Tanes Hansgård och en av skådespelarna är Saraka Gaup. Det rapporterar NRK Sápmi. Jag heter Anne-Marit Päivio för Sameradion.
5: Samiska ungdomar från Norge, Sverige och Finland samlas i Kirkenäs den 31 augusti till 1 september för att diskutera säkerhet och beredskap i Sápmi. Konferensen arrangeras av de tre Sametingens ungdomsråd och blir det första fysiska ungdomskonferensen i samband med den samiska parlamentarikerkonferensen sedan 2017. Syftet är att stärka samarbetet över landsgränserna och ge unga samer möjlighet att diskutera framtida utmaningar och bygga nätverk. Katrin Otte, Sameradion.
4: 23-årige Ari Chikkom har tilldelats Augustpriset från Hammarøy kommun i Nordnorge för sitt arbete med lulesamisk litteratur. Chikkom startade sitt eget förlag redan som 18-åring för att ge ut böcker på lulesamiska. Ett språk som idag har färre än 1000 talare. Han har bland annat översatt och gett ut Tolkiens Hobbiten på lulesamiska. Juryn beskriver honom som en viktig förebild för unga samer och lyfter fram hans insatser för att göra språket mer synligt och tillgängligt. Det rapporterar NRK Sápmi. Jag heter Anne-Marit Päivio för Sameradion.
6: Gaune Sámi-radioven Särinje Apsne Sveriges Radio. Det sök Vuelmös Alkoasairosna. Det Sámien i Gultel Urmös Särinje Sámi-radiovistja.
0: Du har lyssnat på nyheterna och fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Idipoddo med musik, reportage och längre intervjuer.
7: Hej, CSV!
8: Härmed förklarar jag 1993 års sameting invigd.
9: Dalle radio mytto programma. Ja otna osis sada sahka birna biuttu birra ja jahkile ofcin blotjuri kaftilo koloma. Kristina Utsi jera halaitelle kuokte birna biuti patse sohparis ja soi leikka kottan sunno vuostas birna.
10: Tämän vuokko hälle lemmas sorva biuto. Ja muhtimalle mait pivitän ja mait koddan piirtna tai kuovtsa. Lavudaga olika kuokkite nuoraa pirena piiviti ruokkutut sunnu vuostas piirtnain.

Nej, men utan tvekan har ju den, det vi kallar traditionella slag, jag kallar lappstyckning och sånt, den kunskapen har nog försvunnit en hel del, eller i alla fall delvis glömt. För jag har ju styckkurser och slaktkurser ibland. Jag är förvånad hur många renskötare och äldre och man tycks rutinerade som hör av sig och vill lära sig den här som jag kallar lappstyckning, hur man bara styckar med kniv. För att när jag har styckkursen då lär jag ut kommersiell styckning till. Ja, men här är ju restauranger och alla älgjägare och samer och allt som kom dit. Men däremot på slutet brukar jag visa hur man tar reda på en ren och blir samma vänärd bara med kniv som vi har upplärt sedan gammalt. Och där är det många renskötare som idag som man

0: tycks ska kunna men inte kan. Men det är ju inte deras fel, det är ju föräldrarna som inte lärde ut.
1: För många är mat så mycket mer än bara näring. Den bär på minnen, berättelser och en stark känsla av tillhörighet. I Så här gör jag möter vi personer med rötter i den samiska kulturen. Matkreatörer, kunskapsbärare och berättare som med smaker, råvaror och traditioner förmedlar vidare sin kunskap. Och kanske skapar något helt nytt på vägen.
2: Vad tror du det kommer sig av?
0: Nej, men här blir väl något modernt. Så här finns sågar och vaktmaskiner och alla möjliga grejer. Så jag tror att föräldrar glömmer bort helt enkelt och lär ut det där till sina barn.
1: På torget i Skellefteå möter vi renskötaren Anders Gum från Ammarnäs. Förutom renskötseln förädlar han kött på ett sätt som bygger på traditionsbundna samiska metoder. Han pratar om något som ligger honom allra närmast hjärtat. Renen. Och att de gamla traditionerna ska leva vidare. Att kunskapen om hur man tar tillvara på allt på renen, precis som renskötande samer gjort i Sápmi i generationer.
0: Och min pappa, han var gällde egentligen allt inom renäring och vad som helst. Han sa, du ska lära dig det här och sen ska du ska lära dig allt jag kan och det vi har lärt oss under århundraden. Men sen om du använder en annan femma, men sen ska du lära ut. Får du barn ska du lära ut dem eller de andra i vår familj. Det är skitviktigt att det lever vidare och det där har jag anammat. Så jag lär mina barn allt det här gamla försöker jag lära ut.
2: Varför är det så viktigt för dig?
0: Nej, men här är ju, dels är det ju en hjärtefråga som allt annat. Vi vill ju bevara den kulturen och tradition vi har inom renskötseln. Men sen skiljer det ju nyanser mellan olika familjer och släkter. Stora hela tänker vi likt, vi sköter rena allihop, men vi har vissa olika vägar fram till slutmål. Det blir som samma resultat. Då är det ju viktigt tycker jag att man håller fram sin familjs traditioner. Men just den här styckningen är ju någonting som alla har gjort likadant tidigare. Och det är uppskattat. Och som sagt, älgjägare och restaurangfolk, de tror ju inte sant. Man kan ta isär ett djur bara med en kniv.
1: Anders Gum berättar varmt om hur kunskapen om renen och renköttet gått från far till son. Och varför det är så viktigt att den inte försvinner. För honom handlar det om att fler ska få smaka på renkött. Förstå vikten av traditionsbunden kunskap. Och till och med kunna föra traditionen vidare. Det är ett arv, en livsstil och en respekt för djuret. I samtalet med Anders Gum berättar han om hantverket han har vuxit upp med. Att stycka med kniv, salta, torka och röka på traditionellt vis.
2: Inför det här så pratade vi lite om det här, hur olika släkten gör olika när det kommer till både slaktning eller saltning eller man ska förbereda för rökning. Kan inte du berätta lite vad det vi pratade om då?
0: Jo då, enorma skillnader. Det ser jag även mellan i kommersiellt syfte. Men framförallt som jag nämnde så vi röker lite hårdare. Din farbror som till exempel, han rökt mycket mildare än mig och saltade mindre. De farbror till som hade ungefär samma sätt. Din pappa vet inte hur han saltade. Och vi är ju ändå mer eller mindre från samma ställe. Men vi har haft olika tänk och det där säger jag hela vägen. I grund och botten till exempel brukar pappa säga att man ska röka minst 3-4 eldar innan sovas när klar till exempel. Börje, han tyckte räck med en eller två eldar till exempel. Och han tyckte det var gott. Så det är enorma skillnader hur man tänker.
2: Hur många eldar går det för dig då?
0: Ja, men här minst 4, kan vara 5. Här är utetempo, här är ju storlek på köttbitar som avgör. Men oftast ska du ju röka dygn minst. Men det beror på hur hårt man eldar. Men det där är ju som sagt en smaksak. Hur mycket rök. Men många pratar om eldtiden, röktid, men jag tycker inte det. Det är mer fråga om hur hårt man eldar och vilken ved man har och hur, om man har en kåta eller som idag många som röker en liten rökstut som är 1 eller 2 meter hög där man blandar varmrök och kallrök, då blir det en jättefrän smak och tyvärr förväxlar många med att man rök för länge eller så. Det är inte det handlar om, det är en teknik också.
2: Men innan vi går in på det där med teknik, jag tänkte så här, förr i tiden så rökte man ju ordentligt för bland annat hållbarheten. Mm. Hur såg den processen ut?
0: Ja, men det är ju det man är upplärd på. För jag är ju jag själv som Anders Gunn privat, det är ju en hållbarhetsgrej för att öka hållbarheten. Annars givetvis förstörs ju maten väldigt snabbt. I den kommersiella biten, då är det ju smaksättare. Så det blir ett helt annat tänk. Men rökningen förr, det var ju enda sätt att få maten att hålla sig. Men idag har vi ju vackar och frysboxar. Men när man då både rök och vacka och frys in, det håller ju hur många år som helst. Så att det är ju nya förutsättningar. Men rökningen, det är ju viktigt att den bibehålls. Så att vi alla vet hur man ska göra också, tycker jag.
2: Du nämnde precis det här att om vi tänker på idag så handlar det mer om smak. Mm. Men vad tänker du kring det då?
0: Nej, men det blir ju ganska naturligt, men det är fel, för då förändras rökningssätten också. Du kanske det finns ju väl mindre seriösa företag, nu är det inte lappskap, så man använder ju bara kanske smakoljor. Sådana här man smetar på någon typ någon grillolja så ska beröka smak. Ta sådana här små snabbrökar på restaurang. En liten låda man snabbrökar. Det tar ju bara några minuter. Men det blir ju inte riktiga. Sen har du ju skillnaden mellan rökarna till exempel. Elröken, traditionell. Jag har byggt en kåta som ska motsvara en riktig torrkåta så mycket som möjligt. Fast att uppfylla Livsmedelsverkets krav. Och jag röker på gammaldags vis. Så det finns ju en uppsjö av olika varianter av rök, men i mina ögon blir det godast och som känns bäst för hjärtat är den traditionella lapska rökningen.
2: Men om vi går då till det, hur förbereder du köttet inför torkning och rökning av kött idag?
0: För det första, om jag har möjlighet, vill jag ju gärna ta det nu i dagsdata, och tror jag är den 6 november. Jag tycker nu slut oktober och november ute renköttet är det godaste. Det blir lite mer smak. Men det måste ju finnas fett. För där har vi också nästa. Mitt privata och många vill ju ha fett på både sovasen och torrkött och vad man än gör. Det tycker jag är jätteviktigt för smaken och det ser mycket godare ut. I kommersiellt syfte är det ju, då plockar man ju bort fett. Men jag vill ju ta den fett. Själv är jag ju, men här är psykologiskt, jag tycker oxar blir godaste köttet, men här finns det ingen vetenskap med mig. Men jag tar ju nu det jag är upplärd med, men nu blir det mindre tyvärr, här att man slaktar ena nu i november när det blir kallare, och så förlade med träkaggar, men i några kaggar med snökött, så får det ligga några månader. Förr låg ju tills den flyttade upp på våren, men här jag upplärde, här gjorde vi många, många år, jag och pappa. Och då blir det här svartna kött, ibland kan det mögla, men här tar du bort. Men det blir fantastiskt mört och gott. Men det är köttet, och så salt man inne på våren och torkar då. Här tycker jag blir det bästa, men gå inte idag tyvärr. Klimatet först, hur många blidväder är det? Här fryser ju ingenting före jul till exempel. Idag är det 5 grader varmt då. Långt in i november till exempel. Det har varit så länge. Så att, tyvärr, den gamla traditionen, han kommer att försvinna på grund av klimat. Tyvärr, det blir både en rolig grej och fantastiskt mycket godare kött.
2: Kan inte du försöka beskriva smaken?
0: Det blir en jättetorr hinna runt köttet när det har legat länge. Och många gånger kan det bli mögel också om det har varit för många blidväder. Men förr är normal, jag vet inte, jag gissar, men då var det ju en par tre blidväder. Men det var ju sällan flera veckor, så han aldrig riktigt tina igenom. Men grejen med det är att det ska tina upp ett par gånger och frysa. Så det är det som gör att det blir rätt smak. Det är väl sånt kött de plockade ut oss innan i alla på våren. Den var väl bort i halvår. De stack väl i november ner. Så kommer de upp mot norska gränsen i mars-april där. Maj kanske. Det är väl sånt kötten plockat. Men det är så jävligt mycket goda. Otroligt gott att stek som vanligt. Men nu, om man frångår det så... man väljer ut en ren man tycker är gott. Men det går ju självklart att göra torrkött. Man slaktar ren både februari och mars. Det spelar ju någon större roll. För om man röker så mildrar man ju ut den fränare smaken. Torkningen och jämnar ju också ut smak. Men jag föredrar en ren september, oktober, november i alla lägen. Men givetvis går det äta senare också.
1: Förr i tiden var saltet Rökning, sova stortigt och torkning, kojkadit, inte bara matlagning. Det var överlevnad. De samiska hushållen tog tillvara på allt på renen. Kött, bjärgo, fett, boidi och inälvor, siskotchat, där varje del har sin plats och funktion. De långa vintrarna krävde hållbara metoder och traditionellt förvarades köttet i stora trätunnor. Man varvade bitar av kött med grovt salt och tätade med lungorna från renen för att stänga ut det luft. Under vintern fick köttet frysa och tina omväxlande, vilket gav ett milt saltat och mört kött. Rökningen, sova stortigt, var från början ett sätt att säkra hållbarheten, men används idag lika mycket för smak. Ofta används råved, ofta av björk, sälj eller al, för att ge rätt rök utan sot. Sovasbjergå, det kallrökta renköttet, och koikebjergå, den torkade varianten, är exempel på hur traditionen lever kvar. Även gurpi, malet och saltat renkött, som lindas i nät av renens magfett, är kallrökt och har följt med i matsäcken i generationer. Förr torkades gurpi för att bli lättare att bära. Traditionell styckning av ren gjordes med kniv, aldrig såg eller yxa. Man följde leder och brosk för att få hela stycken utan benflisor. I kommersiell styckning används ibland såg för att effektivisera arbetet, vilket skiljer sig från den traditionella metoden.
0: Så här är det till exempel. Två sorter så. Här är ju en med fett. Men nu är det här lite fett. Det är ju en kalv. Och här flera numera som har börjat vilja köpa. Då gör jag torrkött på det. Så här säger både ditt och mitt torrkött ut. Vill vi ha en. Fast ännu mer fett. Men det här är fler och fler vill ha det. Och den där skaven där är en special jag har gjort med mycket fett i faktiskt. Bara ro. Och här är flera som har... Nu var det en från Arjeplog just som skrev som ville köpa en låda bland annat. Han har väl vuxit upp med sånt gissar jag. Det är kul.
2: Men skulle du säga då att du gör en mix av traditionellt handhavande och lite nymodigheter?
0: Jo, och sen för jag in mer och mer och mer av det gamla. Jag vill ju bygga upp, försöka få ut. Även som hela min idé med fjällvilt. Jag ser inte som ett yrke. Ett sätt, dels att få ut renkött, men framförallt traditionellt renkött. Tillverka på traditionellt sätt så långt det går och försöka få möjligheter för de som lever på rena ungdomar framför allt.
2: Men jag tänker det här med saltning, det känns ju för mig i alla fall som en hel vetenskap. Och då tänker jag, men vad är viktigt att tänka på vid saltning av kött om man nu ska för exempelvis torka det?
0: Jag är ju upplärd. För pappa var det grovsalt, alltså torrsaltning. Så jag salt ju även, det är kommersiellt. Jag gör inga saltlag. När vi pratar om din farbror Börje, han gjorde båda delarna till exempel. Men när jag saltar privat torrkött hem, ungefär som husmorsrecept på bakning eller kött för såsen. Det blir för hand bara. Men jag ska ju täck köttet. Minst tre dygn, men är det tjock, är det hela eller halva stekar typ. För då har jag ju styckat på lapsvis, jag har ju flakat ut stek, alltså privat. Då är det minst tre dygn, upp till fem dygn beror på tjockt och hur kallt det är ut eller vart det är. Och sen vänder man på köttet och snor så att varje bit, varje dygn, så att det blir jämnsalt. Fördel med salt, en saltlag är ju att då behöver du kanske inte hålla på vänd köttet hela tiden. Men nackdel med saltlag, då tillför det eller far ju inte ut någon vätska. När man tar torrsaltning, det drar ju ut. Det drar ju ut vätska så går ju betydligt snabbare att torka köttet också. Och mera blod och sånt tar ju ut därför. Men resultatet blir ju likt i slutändan när man ska äta det. Men jag ser ju fördelen med torrsaltning.
2: Upplever du att det blir någon skillnad på smaken?
0: Nej, det blir ju samma saltning i slutändan. Men torkningstiden skiljer. Det är ju där det skiljer.
2: Men är det då någon skillnad på saltningen när man ska röka köttet då, istället för att torka den? Eller är det samma tanke?
0: Nej, där också. Jag torrsaltar ju där också. Jag gör ju allt torr. Jag drar ju ut lite vätska för det ökar ju hållbarheten också. Och jag tror ju för 500 år sedan, jag tror inte de gjorde saltlag. Ja, jag vet inte, men jag antar att det var torrsalt. För drar du ut vätskan håller sig länge. Saltlag, det blir ju mer... Alltså, inte fråga om smaken, men det gången jag äter tycker jag blir godare med torrsaltningen, för det blir lite fastare kött. Det sägs ju själv när man gör en saltlag, alltså, då far ju inte vätskan ut. Men tork man han, men jag tänker som sova så bör det bli jätteskillnad. Men det där är svårt att veta faktiskt. Men och jag, när vi går in på, använder ju aldrig nitritsalt till exempel. Bara grovsalt eller finsalt. Men nitritsalt är ju bara ett sätt att färga kött i princip.
2: Men har du då några grundregler för om man ser till saltningen? Jag tänker om jag nu ska hem och salta köttet. Har du några så här grundregler som jag kan följa?
0: Ja, det är väl egentligen det jag sagt egentligen. Men det är ju viktigt att det, man säger sig själv när man sa att det inte ligger för varmt till heller. Och är det för kallt ute i huset på vintern så fryser köttet. Då tar det ju längre tid. Då måste man ju ha någon och dygn till. Men annars är det är ju bra med omväxling kallt och så det tränger ju in bättre. Men just på saltningen vet jag, det är nog inte det jag berättade om tyckte jag. Och det är ju gammal tradition. Men sen vid rökningen där, då kom vi in på annat. Storlek på eld och höjd från eld, vilken rökanord. Men snackar vi kåtamodell, torrkåta eller träkåta, då är det ju höjden högt vars man har köttet och framförallt storleken på elden. Sen antar jag att du ställer frågor om ved och sånt kom sen. Det är nästa intressanta.
2: Men om vi då ska se till, om du då ska berätta för någon som aldrig tidigare hanterar kött på det här sättet, vilken del av renen använder du då vid torkning?
0: Steken är det vanligaste. Och på det lapska styckningssättet som jag kallar det, är väl inte bara laps, då blir det ju två stora skivor av en renstek och så sitter ju ben delvis på en. Det blir mycket fett på den sidan där ytterlåret. Sen tycker jag ju bogen, en hel renbog som man torkar. Det tar längre tid. Han får en annan smak. Personen tycker är det godaste torrkött rent smakmässigt. Men fett är ju väldigt gott på steken. Och sen brukar vi ju även torka en fet rensida direkt på våren så att det ska gå fort. Och den ofta faktiskt röker vi inte. Vi bara torkar. För många är ju också vilka familjer och vilken landsände man bor. Många röker inte heller. Och det där är ganska roligt för jag är upplärd med att röka köttet från pappa och jag tycker är godast. Men pojken min, han tycker godare med orök. Så att, och vi är samma familj och samma gener. Så det där är en smaksak.
2: Men jag tänker på andra delar av Sápmi, så en del kokar ju hela renen och en del röker ju hela renen. Jag tänker, har du någon speciell tanke när det kommer till det?
0: Absolut, där är det också. Flera har varit pappa också. Jag återgår ju mycket till han, men ju han man har lärt sig sånt här av. Alltså vi rökte ju även som sovas, men även torka. Vi rökte ju även ryggar, bringa, sida som sovas. Och så här var ju öka hållbarhet, så hade vi oss på renflytten upp, eller oftast var det ju upp då när man flyttade. Och så kokar vi det där då, som man kokar en vanlig färsk rygg eller en färsk bringa. Och längre tillbaka i tiden, vårat sommarläge på sommaren heter ju Vindelkroken där mot norska gränsen, det är ju långt väster om Skåle där vi och Svajpa är tillsammans. Men i folkmun kallas det Paltkroken för där torkar man ju blod och ren mage och rökt eller torkar ren ryggar eller vad man bringer och sånt som fick. Vart ju då frakta upp där i maj månad och hängt där på sommar. Så kokar man det och jordpalt av torrblod på sommaren. Det var ju en basmat där för helikopterna, alltså flygens tid i alla fall. Så vi säger fram till 70-80. Så vi åt ju, jag är ju född 63 och det där hann jag äta långt in på 70-talet. Jäkligt gott och väldigt, helt. Jag vet ingen som gör det idag, men det finns säkert någon, men inte i våra områden.
2: Vad smakar det då?
0: Det blir lite fränare, det torkar, det blir en fränare. Men jag tycker att palten är ju mycket starkare palt, men han är ju jävelsko. Men när man kokar sovas ryggen, eller den smakar ju som sovas. Jag tycker fantastiskt gott. Vi brukar göra något kok ibland bara av nostalgiska skäl. Likväl som jag kan koka renhuvud också, av nostalgi mest bara. Men det är också gott.
2: Du nämnde också att bogen fick en lite annan smak. Kan du beskriva vad som blir skillnad då? I och med att, ja, men jag förstår att fettet på steken, det är ju väldigt gott. Men just det du sa, att ja, men bogen är väldigt god och tillag, eller var det torkar du sa?
0: Ja, torkad. Som sovas smakar han ju väldigt. Jag tror genom att en bog är lite tjockare här ben. Jag tror ju att det blir någon sorts, lite grann som det här snömörade köttet, vad vi ska kalla det. Och med längen lite grann. Alltså, det blir någon liten bismak. Jag tror den bismaken gör att det blir en liten kryddning typ. För annars ska det ju smaka lik, men här är inte riktigt samma smak. Och bogen är fantastiskt god.
2: Och sen, du nämnde lite det här, ja, vi kommer väl till vad man använder när man röker för ved. Och jag vet att du nämnde för mig tidigare använder du björk vid rökning, men att du har bytt till al eller sälg. Men först, vad gör just björken med köttet?
0: Nej, men alltså björken är ju det naturliga uppe. Förr rökt vi ju, och de före oss, de rökte där det fanns ved. Här är många ju rökt med vide. Jag tror uppe i Gällivare, jag var på en kurs där på en rök, då var det en lapp där som gick samma kurs som jag. De la även in granris när de rökt torrkött och enris. Och det är någonting jag ska prova faktiskt. Men björken är ju, här var ju den du fann på plats. Och idag är det ju lättare att få tag i vilket V-slag man vill. Vill man ha en tall från USA så tar man hemma, men nu gör man så att. Men däremot, det jag har upplärt mig är att rök med råved. Jag tror förr var det praktiska skäl, men framförallt råved, sota inte. Det ger inte sot. För det är vanligt man får höra att du ska ta av nävre från björken och barka sälgen och arn. Men han rå sotar inte. Alltså han är ju torkad. Och som kurioset har jag berättat för dig förr, jag var på en korvkurs med Gällivare, men den som höll i kursen var från ett annat håll. Och då var det tal om rök. Och vi var ju lappar där från Gällivare skog, så var ju från alla håll, och det var ju vanliga matintresserade människor, så var det tal om rökning. Och då var det just det här, och jag nämnde det här att vi rök bara över råved, och kursledaren där, han sa ju att nej, det går inte, men det här Gällivare skogslappar här, de höll ju vem. Ja, men då skulle vi ska göra som han sa, och så gjorde vi så. Så gick ett år, och då var jag ut på resa ner till den här, vi skulle titta på olika anläggningar överallt, och då kommer vi till han som hade hållit i kursen, det visste jag ju inte. När vi hoppade ur bussen 20-30 stycken, då såg han, ja, då sa, men du fan skum, kom hit. Och så tog han åt sidan och sa, du hade rätt, men du får inte säga åt någon. Så det är lite roligt också.
2: Men du har ju bytt till al eller sälj, hur kommer det sig? Är det någon smakskillnad?
0: Jo, det blir smakskillnad. Får se, ja, den som blir rödare. Det blir en djupare, lite kraftigare smak, men inte frän. Går du på asp eller rönn eller något sånt, då blir det en fränare smak. Arl och sälj, tradition i all ära, här är björk, men här blir, tycker jag, godare med arl och sälj. Men det där är också en smaksak, men överlag tycker jag många numera använder arl och sälj till rökning. Men det blir ju gott med björk också. Nu, jag röker det man har när jag är uppe i fjällen. Jag är uppe där vi har stugorna uppe i Sommarland eller på vår när vi bor där uppe. Det finns ju bara björk. Då röker man ju björk, den mat just då. Men finns det möjlighet, blir det arl eller sälj.
2: Men om vi ser till dina produkter som du har här idag, vad har du rökt med då? Är det med arl?
0: Ja, arl och sälj det man har. Det är svårare att få tag i arl. Sälj är mycket lätt. Allt det här har rökt med det.
2: Men får du någon annan färg eller smak eller doft? Kan du försöka förklara lite om vad för skillnad det blir?
0: Jo, färgen blir ju ingen annorlunda. Det blir ju samma rök, men det blir en liten djupare, liten mörkare smak. Det blir en helt annan smak än. Alltså här, för den som inte kanske är insatt i det, ta de helt vanliga människor och sätt smakprover, kanske inte skulle känna så stor skillnad. Men jobbar man med det, då känner man skillnad mellan björk och sälj till exempel. Det blir skillnad. Men det är inte att björk blir. Björk är inte dåligt, det blir jättegott. Annars har vi inte levt än om inte har gått att äta. Våra förfäder har. Men jag tycker arl och sälj blir ännu bättre.
2: Och vi pratar ju ofta idag om gourmetmat. Och hur ser du då på de traditionella metoderna som rökning, torkning och saltning som övergår då från överlevnad till delikatess? Vi nämnde det lite här tidigare, men om vi går in på det lite djupare.
0: Ja, det där är ju en knep. Alltså, det är ju just så det har gått idag. Sova är ju det bästa exemplet. Våra förfäder rökte för att de ska överleva. Annars hade de ju död mat och blivit dålig. Idag är det en smaksättare. Som vi ser, vi har vackpåsar, vi har frysboxar. Vi har alla möjliga tekniska hjälp med för att hålla maten fräsch. Så att idag har det ju gått över till en smaksättare just rökningen där. Och då är ju, ta till exempel gravat lättrökt rein innan lår. Prova viskegrava, gin, krydder, allt vad som fanns. Och allt blev gott. Whisky, precis vad du... Alla möjliga smaksätter, grilloljor. Men jag föll tillbaka på det som är mitt synsätt och min röda tråd. Det ska vara så naturligt som möjligt. Då gick jag tillbaka till att kallrök. Och det är ju en naturlig smaksättning. Jag gör det jag själv tycker godast.
2: Men vad tänker du blir skillnaden med kallrökt och jämfört med om du har hårdrökt eller vad man ska säga?
0: Nej, än en gång, det här rökningen handlar ju... Det handlar inte alla gånger om tid. Det är ju vilken ved och vilken temp, storleken, mycket rök i. En liten rökstut som har... Där är det otroligt svårt. Och där krävs väldigt mycket kunskap på den som ska röka. För du måste ha så liten eld och sitter hela tiden. Glöm du bort den elda för varmt, då är det ju förstört. Då blir det inte rätt smak. Och har du en rökstut där många nu bland... Du kanske rök fläsk en dag och varmrök någon älg eller ren annan. Och så far du dit och ska kallrök. Då sätt den här varmrökningen en bismak i ditt kallrökta, i din sova så kallat. Så här blir inte heller riktigt bra. Så här är otroligt viktigt hur rökanläggningen ser ut. Och tekniken.
2: Men hur skulle du säga skillnaden är då?
0: Är skillnaden med bra rökning och riktigt sovas, en kall rökning. Sen egentligen om elden slocken, ska det vara riktigt, riktigt bra kött, då ska man ju hålla på 3-4 dagar kanske. Låt elda en eld per dag och låt det kallna, eller i alla fall två. Så gjorde man ju förr. Och då rökt man ju kött i den kåta, tältkåta oftast när den var ute och flyttade in. Det följde ju med och så rökt man väl sin mat eftersom. Men just rökningstiden där, här är ju mycket individuellt, men jag upplevde att de som var på kurs hos mig här öppnade en ny värld när jag fick se varför att det skiljer så otroligt mycket när man rök kött. Det är ju ett annat tänk i den renskötselmässiga världen. Här blir det.
2: Men om du då fick ett råd till någon som vill börja röka kött på traditionellt vis, vad skulle det vara?
0: Ja, den får gärna ring just om det här med salt. Det börjar redan, råvaran är ju en sak. Saltningen är ju viktig så att man finner rätt och bra saltat. Sen, en som ska röka, jag brukar säga åt alla, man behöver inte alls bygga en torrkåta eller en träkåta för 30 000. Bygg något träpinne, som en tältpinne bara. Far och köp en presenning. Och jag har utgått från i min kåta höjden att en normal torrkåta eller en normal tällkåta de hade visat för typ man hänger upp kött ungefär i min huvudhöjd och jag är ju 1,75 ungefär, men någonstans där, för då låg de ju under skärd och sovt ungefär, ska jag väl gissa. Och jag använde den höjden, så kan aldrig nästan göra tältkåtan där för stor, för ju större den är desto mindre risk är det att misslyckas och göra för stor eld, för då blir ju mindre varmt. Så gör han gärna lite halvstor, 4-5 meter i botten där. Och sen är det, men elda, bygga upp en glödbädd väldigt sakta, då måste man ju ha torrved. Sen på med råved och så bygga upp en glödbädd. Det ska ju bara ligga och pyra och så lägg på eftersom. Sen är det svårt att säga 3, 4 eller 5 eldar man måste ha som det där i huvudet. Men en halv kilos köttbit, alltså han bör ju rökas från morgon till kväll minst. Och då snackar vi 4 eldar ungefär. Det ska ju som nästan brinna ut. Och en kallrökning i livsmedelsvärldens lagar, då får aldrig kötttempo över 27 grader. Men det tvär blir ju just när du gör upp elden blir ju luften varm, men inte köttet. Man får ju inte brända på fingrarna, får ju inte bli så att det känns riktigt varmt. Lite ljummet känns det. Men ju kallare desto bättre, så nära 10-15 grader man kan komma så blir bara bättre produkt i slutändan och livsmedelssäkrare, smakar bättre.
2: Men finns det något sätt som man kan se på ett lätt sätt att det är färdigt? Eller ska man bara gå på känslan?
0: Ja, om du tar tempen till exempel, det går ju att kolla med en termometer. Men jag har inskrivet livsmedelsverk, jag går ju på samiskt traditionellt hantverk. Man känner, det jag har lärt och det som fungerar, och då vet man att det är klart. Här är att, då varierar men, några eldar, men när det blir en torr hinna på köttbiten... Att man känner inte fukt. Alltså en torr, men det får inte vara som ett renskinn, så tjockt. Men det ska vara en torr hinna, då är det färdigt. Sen vill man röka på ännu mer från ambitor. Man måste ju vara försiktig om man vill ha riktigt ännu mer djupare rök. Men det är ju viktigt att det tränger igenom. Ta gorpe till exempel. På gorpe är det väldigt lätt att se. Man ser ju det råa köttet invändigt och så ser man det blir en liten... Ofta är det bara en centimeters rök ring runt och in är det, och då blir det en lite mer härsken smak. Och lite är det väl så vi sovas också. Eller ta, man, men framförallt gorpe där det är färs är det viktigt då. Och rök ordentligt.
2: Och gorpe, det är ju alltså då som, det blir ju som en, kan man förklara det som en korv? Då har man ju som buk, du kanske kan förklara vad man använder istället.
0: Du var väldigt på rätt väg. Nej, men här är ju en köttfärsknytte, köttfärsklump då som man har i salt så mycket man vill ha. Mycket fett, för hackade dem ju. Pappa, vi brukar blanda i kryddor och grejer för att få smak in, men här kan man ju lika gärna göra när man stek. Men den där saltar man forma som man vill ha. Där är det många, många olika former. Vi gör en, ja du ser här, men vi gör en på typ 400 gram en liten, som en liten köttfärslimpa. En del gör runda, en del gör avlånga. Finns alla möjliga former, men man rullar in köttfärsen i nätfettet som är i magen. Och det kommer bara från djur som är toppskick. Magra rena, till exempel i mars, de har ju i princip inget sånt där fett. Då kan man inte, där är ju oftast nu september, oktober, november man får ut. Linda in det och så kallrök man det, alltså sovas. Sovas rök, helt enkelt. Och själv tycker jag det är godare än så kallad sovas. Tycker jag gillar gorpe bättre.
2: Man brukar ju säga att gorpe är säckmat, i alla fall i våran värld, höll jag på att säga.
0: Det är det, det är ju mycket energi i det hela. Och även gorpe tidigare uppe i fjället här, de torkar han ju. Precis som torrkött. Och så bara var det för hållbarheten och så ska det vara lättare att bära. Och sen skar man upp skivor och la i lite vatten som ångkokar. Det var ungefär som en frystorkad soppa idag kan man väl säga. Det där hann jag också smaka när man började på gåbakarena. Och det är jättegott, men så gjorde vi gorpe tidigare.
2: Vad är skillnaden på smaken då som man gjorde det förr och som man gör det nu idag?
0: Nej, gorpen är densamma, men det här när man torkar blir det lite annorlunda. Men det blir jäkligt gott. Men det finns ju, jag har inte sett någon på 50 år som har en sån. Nej, inte. Jag har aldrig hört talas om någon som har den längre. Nu har vi ju, genom att vacken har kommit, då tar man ju vesan färs på sexhjulingen.
2: Men när det kommer då till traditionell kunskap, hur viktigt är det att föra vidare den till nästa generation?
0: Nej, det är det som är. Men jag måste poängtera, jag tycker det är otroligt viktigt. Och vi har ett jätteansvar, vi som är föräldrar som har lärt oss av våra att föra över till våra barn och dem. Och det gäller ju, det gäller allt, det är inte bara matlagning. Jag har lärt mina, alltså vi har tagit GPS-er till exempel nu på, för att hitta fram i fjällen. Men strömmen kan, du kan tappa, strömmen kan ta slut. Det är viktigt att lära sig hur man ser olika landmärken, hur du gör upp eld i olika, rent för att överleva. Det är samma vid matlag. Från början var det ett sätt för att våra förfäder ska överleva. Har inte de kommit på det här, då har ju alla varit döda. För det är inget konstigt med det. Så att det är otroligt viktigt att vi lär våra kommande generationer allt det gamla. Och tyvärr försvinner fort. Och det är mitt ansvar om inte jag lär ut det jag kan. Och det är inte jag blivit lärd, då är det mina föräldrars ansvar. Så om inte man lärt mig tillräckligt och så vidare. Så jag tyckte det där är något som måste hållas fram mycket mer i den samiska världen. Att det är viktigt att vi har kurser, utbildningar eller uppmuntra alla att lära ut det gamla. Det får inte försvinna. Språk är en sak, där jobbas ju mycket. Men det tänks inte lika mycket just på kanske matlagning, hur man orienterar utan GPS och grejer. Vi använder modern teknik, men det kan nog vara bra att veta det gamla också, hur man överlever.
1: I Så här gör jag har vi tagit del av Anders Skums hjärtefrågor om hantverket han vuxit upp med och att de gamla traditionerna ska leva vidare. Nästa gång fortsätter vi resan genom Sápmi och möter fler som låter mat berätta historier om tillhörighet och livskraft. Producent Vivian Labba och jag är Monica Andersson.

Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion. Längst ner på startsidan i Sveriges Radio-appen, klicka på sök och gå in på samiska och lyssna på Sameradions nyheter.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

0: 4 plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, idag är det den 14 juli och då firar Frankrike sin nationaldag med buller och bång och parader och hittan och dittan. Varför då? Jo, just den här dagen 1789 så stormades det fruktade fängelset Bastiljen. Och med detta hävdar många så tog då revolutionen sin början, men den hade väl egentligen börjat långt mycket tidigare med missnöje och mycket annat. Och så avsatte man då kungen så småningom och den franska monarkin försvann. Inte för gott, för den kom tillbaka och gick och kom tillbaka och gick. Och ur all den här röran så hämtade vi till Sverige Jean-Baptiste Bernadotte, som ju blev Karl XIV Johan så småningom. Och hans familj sitter ju fortfarande på den svenska tronen. Vi har i den familjen då kronprinsessan Victoria som idag fyller år. 49 år kan ni tänka er. Vi som varit med sedan den där dagen 1977. Jag kan inte fatta att det har gått så fort. Och nästa år fyller hon alltså 50 år, kronprinsessan. Det är ni. Ja, men idag så firas det traditionsenligt på Soliden på Öland. Där man klockan 15.50, alltså 10 minuter i 4 på eftermiddagen, kommer ut för att ta emot folkets hyllningar. Och därifrån så går sedan kortegen mot Borgholms slottsruin. Klockan 16 ger man sig iväg och då kan man stå och vinka åt kronprinsessan på gatorna. Men man kan också gå till slottet och hurra för henne där. Detta om detta. Vi får väl gratulera då med all musik här idag. Till exempel The Searchers, Sugar and Spice. Kan man säga så om en kronprinsessa?

Ja, Magic Moments, Perry Como, känner ni säkert till. Ja, man visar lite grann hur det är. Jag tänkte jag skulle under eftermiddagen här ta och lägga ut lite bilder på mina solnedgångar. Jag älskar att ta bilder på solnedgångar, förstår ni, som jag ser ut över havet här i Bovallstrand. Med omnejd, men ja, det ska jag försöka ordna till det där på ett vackert sätt. Då får ni gå in på vår Facebook-sida och titta, för där brukar vi ju lägga ut saker. Och ni är också väldigt aktiva, vilket gör oss väldigt, väldigt glada. Er aktivitet är viktig för oss här på P4+. Perry Como, ja, när hade han sin Magic Moments, tror ni då? Ja, det ska jag väl ta reda på här. Den kom, ska vi se, 1957. Och bröderna Lindqvist, där har ni killarna som ju var med och var husband, kan man väl säga, hos Bosse Larsson på, i Nygammalt. Härligt med semester kom 76. Och The Searchers, Sugar and Spice var från 1963. Nu med Marie Fredriksson och hennes dröm som jag nog tror kan skrivas hos väldigt, väldigt många.

brasilianskt här. Det är Monica Zetterlund som sjunger musik från Brasilien översatt till svenska. Och det fick det namnet Sommarregn, inspelad 1974. Ja, damen i fråga är ju faktiskt en av dem som nu hinner i vårt arkiv på många olika håll. Och jag brukar ju flagga för det där. Jag vill så gärna att ni som då har möjligheten nu efter att ha funnit oss här på webben eller på våran app, ni gör lite utflykter, för klickar man runt där eller söker på vissa namn, ja, då dyker det upp en hel mängd skatter i vårt arkiv. För Monica Zetterlunds del så finns det flera stycken. Hon medverkar i otroligt mycket, men det som jag tror att skulle kunna vara väldigt intressant om man nu vill fördjupa sig lite grann, så är det i Eva Sjöjers och Stefan Wermelins tvådelade dokumentär om Monica Zetterlund som heter Den sista jäntan. Och det är två stycken fullsmetade program som gick här för 10 år sedan och fortfarande ligger kvar på våran hemsida. Det finns både med och utan musik, det här programmet. Och ja, det finns så många som har berättat om henne, men i just det här programmet så finns också en hel del inspelningar som ni kanske inte har hört förut. Därför så tycker jag att ni ska ta och lyssna på det. Ligger på våran hemsida alltså. Monica Zetterlund har vi hört. Vi har hört fler än så. Vi ska se här, jag ska ta fram rätt lilla lapper. För Monica Zetterlund så hade vi med oss Dave D, Doozy, Beaky, Mick and Titch med The Legend of Xanadu. Den kinesiska gamla huvudstaden, ja. Från 1968 kom den. Och Bryan Adams, Please Forgive Me från 1993, medan Marie Fredriksson sjöng sin Ett hus vid havet 1986. Ja, jag har faktiskt ett hus vid havet. Nära havet i alla fall. Det är inte långt, men det ligger några hus i vägen så jag ser inte sjön. Om jag stod på taket skulle jag kunna se en del av Bottnafjorden som en gång i tiden delade Bohuslän mellan nord och syd. Framförallt när det handlade om hummerfiske så fiskade man olika tider, eller startade fisket vid olika tider på olika sidor av fjorden. Lite spännande då det begav sig. Men där är vi inte ännu. Hummern kommer senare. Och nu ska vi fortsätta med Östen, med resten. Och vem då? Jo då, hon som kommer med solsken.

En svit med låtar här i P4 Plus. Östen med resten först. Hon kommer med Solsken från 2002. Och sen The Streak med Ray Stevens från 74. The Doobie Brothers, Listen to the Music, kom 72. Och sen så hade vi här Mott the Hoople från 74 med The Golden Age of Rock and Roll. Ja, det är väl egentligen kanske 50-talet man talar om då. Och här i Sverige händer det mycket. En av de riktigt stora på 50-talet som också har betytt väldigt, väldigt mycket för svensk musik och dess utveckling har gått bort idag, nämligen Little Gerhard eller Gerhard Lundqvist.

Ja, en av många låtar som Little Gerhard Lundqvist blev känd med. Buenasera från 1958. Ja, det här var en tid då han var ute och turnerade med många andra svenska artister och också träffade internationella, bland annat Elvis Presley. Och själv har han uttryckt lite senare att det var väl lite synd att hans svenska manager inte vågade kontakta USA för hans egen del. Då kunde kanske historien sett annorlunda ut. Men jag tror att vi är många svenskar som ändå är glada att vi fick behålla honom i Sverige. För så småningom så blev Little Gerhard också producent. Och en av dem som var ute och jagade nya talanger. En av de kanske främsta som man fann efter att ha letat lite grann. Ja, han hade hört henne på en inspelning och visste att hon fanns i Jönköping. Och att hon där jobbade i telefonväxeln och då på en bilfirma. Så han satte sig med telefonluren och ringde runt bilfirman och frågade om det fanns någon som hette Agneta Fältskog. Och när han väl fann henne, ja, då la hon bara på luren för hon trodde det var någon som drev med henne. Hon var 17 år gammal och Little Gerhard bad henne komma till Stockholm. Och det gjorde hon tillsammans med sin far. Och själva Agneta berättat att detta var en av de mest fantastiska upplevelserna i hela livet. För när hon väl kom dit till det som heter Philipshuset och fick lyssna på de förinspelade ljudslingor som hade gjorts med Sven-Olof Waldorfs orkester, så blev hon väldigt, väldigt glad. För hon menade på att Little Gerhard och Sven-Olof Waldorf verkligen hade funnit exakt det hon själv letade efter. Och ja, som sådan talangscout så la Little Gerhard grunden för många artister. Vi ska höra på en av de låtarna som han själv skrev till Agneta Fältskog.

Allting har förändrats, säger Agneta Fältskog. Det här är från 1968, en av de första inspelningarna hon gjorde då. Och ja, resten är ju musikhistoria, och det ska vi tacka Little Gerhard för, eller Gerhard Lundqvist, en av de stora inom svenskt musikliv som gick bort natten till idag, 92 år gammal. Vi minns honom med glädje, och hans musik, ja, den kommer vi att fortsätta spela hur mycket som helst här i P4+.

Det var All Right Now med Free här i P4 Plus. En låt som de gjorde, ska vi se, 1970, och före det Gigiola Cinquetti. 10 år efter segern i Köpenhamn, då hon sjöng Nonoleta, så sjöng hon Si 1974.

Det är Queen det, med indirekt kritik mot sådana som mig. Radio Gaga. Ja, jag vill bara ha musik i radion. Det är ju väldigt mycket hos oss också här i P4 Plus-kanalen. Är gjort för musiken skulle framförallt de gamla klassikerna, det vet ni ju. Och den här har du några år på nacken. Den här kom 1983 redan. Före helslaget, då var det The Troggs med Love Is All Around från 67 och så Snowstorm då med sin Sommarnatt från 1980. Ja, fortfarande är ju sommarnatterna så där ljusa och vackra. Och varma också på sina håll. Vi tar en titt på väderprognosen idag den 14 juli. Ja, för er som du lyssnar på kvällen är det ju inte mycket kvar, men ni ska också få er en del väder här alldeles strax. Men vi börjar med dagsvädret för er som lyssnar under förmiddagssändningen här. Tisdagslunchen, ja, det väntas högtrycket fortsätta över stora delar av landet. Solen dominerar och temperaturen stiger snabbt till mellan 22 och 28 grader och allra varmast genom södra och mellersta landskapen, och vinden är överlag svag. Fram mot eftermiddagen och kvällen så fortsätter det soliga vädret på de flesta håll. En del lätta stackmoln kan bildas över inlandet, men risken för regn den är liten. I fjälltrakterna så kan molnigheten tidvis vara något större, men även där väntas mest uppehåll, och kvällstemperaturen ligger fortfarande på 18-25 grader. Det skulle väl vara skönt om man fick en sån där tropisk natt. Lite mysigt, va? Ni som lyssnar på kvällssändningen, ja, ni som inte känner till det, vi sänder ju nu på sommaren så sänder vi två gånger om dagen med presentation mellan 10 och 12 och mellan 22 och midnatt. Och för er som då lyssnar på den senare delen så kan jag berätta att natten mot onsdagen, ja, då blir det mest klart väder med svaga vindar. Temperaturen kommer att sjunka till mellan 10 och 16 grader, lokalt något lägre i inre Norrland. Och på en del håll kan morgondimman bildas i dalgångar och över sjöar. Och på onsdagsförmiddagen så fortsätter det högsommarlika vädret med ännu högre temperaturer på många håll. På flera platser i södra och mellersta Sverige så kan det bli omkring 30 grader eller mer. Oj då, då vet jag inte riktigt om det är så bekvämt längre. Får man se till att dricka mycket? Mm. Ja, ja, vi rullar på med musiken. Här är då Elvis Presley från 58.

Ja, det här är väl riktigt fint, Cornelis Vreeswijk och Ann-Louise Hansson i en låt som ju inte har något svenskt ursprung, men texten, ja, den är faktiskt snilligt skriven utav Cornelis, den här som hon sjöng i 1966. Om jag inte är helt fel underrättad så ska det vara Jan Johanssons trio som är med och ackompanjerar på den här plattan som gjordes med Anders Burman på sin tid. Och detta efter att man då hade varit ute och gjort en bejublad turné 2 år dessförinnan. Det här hette den här plattan Grimager och Telegram eller någonting. Men turnén de gjorde, det var en LP också på samma gång som heter Visor och oförskämdheter. Där man åkte runt och turnerade bland skolor och ja, Folkets hus var det väl främst. Och med ganska liten publik till en början, men ja, för båda två var väl, ja, de var ju kända redan då 64 faktiskt. Men de hade en riktigt stor och härlig härligt möte med publiken i Stockholms konserthus i december samma år. Så turnén den växte, får man väl lugnt säga. Visor och oförskämdheter, där inte bara Ann-Louise och Cornelis var ute, utan där fanns också Fred Åkerström med. Ja, så var det med det. Nu så, Trini Lopez med Lemon Tree har vi också hört. Den kom 1965. Och Elvis Presley, One Night från 1958. Vi ska gå vidare med känslor. Morris Albert gjorde ju en inte helt okänd låt på ämnet.

Det där är Lilla Visborg, Idas sommarvisa. Jag gör så att blommorna blommar. Jag kräver en presentation förresten. Ja, det här är sånt där som har hängt med oss under alla år. Och den har ju några år på nacken nu, den här låten. Den gjordes 1972. Madonna, Holiday från 83. Ja, där har vi ju en dam som det oftast diskuteras kring, och det gjordes ju tv-intervju här för inte så värst länge sedan där hon verkade ganska avig, men det är klart att det kan vara mediet som gör att man känner sig uthängd på något sätt, och många som ska intervjua henne plockar ju fram saker som då kanske kan upplevas som lite provocerande, men det är ju lite grann också journalisternas roll. Men det finns ju olika sätt att gå tillväga. Mel Ottenberg, som är chefredaktör för Interview Magazine, gjorde ju faktiskt en som jag tycker väldigt trevlig intervju den 22 juni här i år. Och då talade man mycket öppet med henne. Det handlade om tro och andlighet. Då hon talar om just tron som en grundpelare i livet, och hon kommer tillbaka flera gånger till just det där med bön, disciplin och ja, framförallt också den katolska uppväxtens påverkan på hennes konstnärskap, så kan man väl milt uttrycka det. Och att hon inte längre behöver klä av sig halvnaken eller nästan helnaken för att provocera, utan snarare så tycker hon att det är bättre att provocera genom att göra motsatsen till vad omvärlden förväntar sig av henne. Ja, detta och mycket, mycket annat i den där intervjun. Det är spännande att läsa de här olika sakerna för att hålla sig uppdaterad med var våra stjärnor tar vägen nu när det är så många andra som har tagit över den här rollen som världens största. Morris Albert med Feelings kom 1975, och nu ska vi ut på stranden med Chris Rea.

Det är Connie Francis som sjunger Pretty Little Baby. Inspelad 1962. Vi började med Chris Rea. Vi gick ut på stranden där. On the Beach heter den från 86. Och så Sweet Hitchhiker. Creedence Clearwater Revival från 1971. Är det någon som lyfter idag? Man kanske ser det nere på kontinenten. Jag tror aldrig jag ser det här i Sverige. Vågar man plocka upp folk? Ja, det sa jag alltid. Jag vet, det var alltid bråk i våran bil. Vi kom med våran Vauxhall Cresta, heter den. Och mamma och pappa satt i framsätet. Pappa rökte Chesterfield så att man kunde skära i röken. Och säkerhetsbälten, ja, det var ju ingenting man hade på sig. Och så studsade man fram med en Alingsås och Borås på den då ganska dåliga vägen. Men det var kul. Och så stod det någon lyftare och pappa sa, han provocerar alltid och sa att vi tar och plockar ombord den här människan. Nej, sa mamma, hon vågade inte. Och så var det tjafs om det där och så åkte man ju förstås förbi den stackars lyftaren. Ja, så kunde det vara. Jag vet inte hur det var i eran familj. Vi tar oss vidare med Paul Simon i alla fall från 73.

Electric Light Orchestra med Sweet Talking Woman är det här, en inspelning som kom 1977. Och så hade vi från 64 Frankie Valli och The Four Seasons med Ragdoll. Laid Back, det var de som gjorde Sunshine Reggae 82, och Paul Simon gjorde Kodachrome 1973. Ja, kära ni, den här dagen är snart till ända, i alla fall vad det gäller min musikpresentation. Rita Järnqvist är ju den som väljer musiken och det kommer att fortsätta dygnet runt, det vet ni. Och jag är tillbaka imorgon igen. Claes Johan Larsson är mitt namn. Ingmar Bergman, det är en annan person som är bra mycket mer berömd än jag och som gick bort här för några år sedan, men som idag skulle ha fyllt 108 år om han fortfarande hade varit i livet. En som har hållit igång idag, det är kronprinsessan det. Som fyller 49 år, säger vi grattis kronprinsessan Victoria då. Och nu ska vi ta och lyssna på Cyndi Lauper sist ut. True Colors, en av de många låtar som hon gjorde genom åren. 1986 kom den. Och ja, det här är ju en dam som verkligen har fått se sin musik utvecklas som många, många andra. Time After Time till exempel som hon gjorde. Ja, det var en av de låtarna som Miles Davis så småningom plockade upp till hennes naturligtvis väldigt stora glädje. Men nu blir det alltså True Colors och så hörs vi väl imorgon igen då. Sköt om till dess. Hej!

Sommartider. Vad underbart härligt och gott det ordet smakar. Sommartider. Ja, det är det nu i vårt fantastiska land. Och på flera håll runt om i världen såklart. Men när jag tänker på sommar så är det det svenska jag ser och känner mest för. Blommande ängar, badvarma insjöar, bärplockning, snickrande på huset, gräsklippning och små bilutflykter, bland annat. Det är så min sommar i år kommer att se ut. Vi är fortfarande ganska nya husägare i Brusaholm, så mycket tid läggs på att få i ordning både det ena och det andra och få till en snygg gräsmatta. Det är mitt ansvar. Här i radion snurrar musiken på och Claes Johan finns med hela sommaren på vardagarna. Micke levererar listrepriser och tematimmen troget också hela sommaren. Jag bjuder på lördags och sakta vi går genom stan, men ibland är det repriser eftersom det ska hinnas med lite semester också. Hoppas du får en så fin sommar som du önskar och ta vara på stunderna i hängmattan. Glad sommar önskar kanalproducenten Henrik Olsson.

0: Du menschunena o aktuna nevi pako Radio Romano. Mesem o Velko Karamani. O nevo zakono pa migracija lel peski zor. O nevo zakono mangel le show myndigheter. Te den informacija karing e polizia kanadjanen so isi jeg genosavo so najles pravo te beshel ando svedo. Le show myndigheter si kronofuden, försäkringskassan, skatteverket, arbetsförmedlingen, kriminalvården taj pensionsmyndigheten. Och när våra konovazel bari kritika, palebut rigende. Maskara verende si vi e akademikerförbundet SSR, kaj så isher ut nisi Heike Erkers.
1: Vi är övertygade om att våra medlemmar kommer att bete sig annorlunda i samverkan med de här myndigheterna och välja att inte berätta allt utan ta det den personen, den tjänsteman har lämnat rummet.
0: Och moderati migrationsminister Johan Forssell penelso i andi decizia kete me kelpe ot hem musaitevol respektiri me taike te kerol pekade sarkaisosi pendo pala zakono.
2: Är det så att man får ett beslut om att man ska lämna landet, men då måste man ju följa det. Det är ju inte valfritt att följa svenska lagar i Sverige.
0: Det si andi e decizia che om man uste me kelot hem atunci musai te kerel peskade.
2: Alla myndigheter måste ju dra åt samma håll här, och det är det som den här viktiga informationsplikten då syftar till.
0: Numai e criticura gindin so e responsabilitate del pe avriegar av di informatia kerel jek bari dar maskar e manush save so avena ando contacto kusa e myndigheter. Taika do shai kerel ke e genete namangen ajutimo savo sociacimasa trebulenge.
1: Den principiellt tycker vi också att man öppnar upp Pandoras ask för ett angiverisamhälle.
0: Numai o rieringo si pa le neve zakoneski rig.
2: Om man tänker efter så är det ju rent orimligt, tror jag många håller med mig, om att polisen inte ska kunna verkställa en utvisning för att det saknas information, och sen kanske då till exempel Skatteverket har precis den informationen.
0: Akava zakono lelpe anda 23 juli 2026. Barosi o riziko vašo nejarimaske bi baktalimata ande bare panja. Butman ušalen i šansa kete nanđon ando bare panja, kaj som ja zolke opani tavdel loke staj pa časa. Numaj o riziko si ke ande je kvareste e situacija šajte paruđol, o tavdi pe šajte si džarel, tajte cirdel emanuše tele ando fundo.
3: När det är frånlandsvind så är det oftast väldigt platt och man tänker att det är lugnt. Men så fort man kommer ut en bit så tilltar vindstyrkan, och då går det oftast väldigt snabbt när man väl börjar driva.
0: Oskar Steinefeld, operativ bevakningschef, Karingo Falstebus Nestes livsredare. Ula velpestarle uni rekommendatie. Saruman ustelelpe sama kanasi avri pebare najarimaske paja.
3: Oftast på stränder som är bevakade så hissar livräddaren en röd flagga. Ett bra tecken är också där vattnet är lite lugnare. Man får hålla koll på väderappar till exempel. Kolla väderprognosen. Där har de alltid väldigt bra med hur det blåser och vilken styrka. Jag skulle säga att okunskap är det större problemet. Det viktiga är att man gör det efter sin egna förmåga och känner efter lite först. Och ifall man är osäker så skulle jag hellre avstå än att ge sig ut.
0: Penelo, Oskar Schenefuld, operativ bevakningschef Karingo Fastebus Nestes livräddare. Velko Karamani, Sveriges Radio, Radio Romano.

Det är något norrat talar mycket tas nåtat samis. Ja då, mun gjort så att mun bian johto Jon Henrik Fjällgren ja Elin Oskalla laulaga Hold My Head Up High. Ja gomun joken tas ja mun lohken Jon Henrik Fjällgrena nama. Det mun faka få mina att det vara bachel logi jag idag. Ja men la bachel jogi logi här sin. Logi jagi Jon Henrik eller Emelde den lego talang i Sveriges talimelde jag mäter melodifestivalen där jagi manjer nåtte nå många lätten unna ganda där lego kosson serva i melodifestivalen i sig talangas ja då län sedan vi har storat helt enkelt logi jagi eller bara mannen utan rajes konserva i Melodifestivalen i Västershavet sjunga in Jag är fri. Mot och allgöjt Jon Henrik Fjällgren, ja Elin Oskall, Hold My Head Up.

Felgen orkester skälma mojit das poridites. Igar poridi samis, das nuotat samis. Och i månen, att man hela väl åldern det är en rutin av att jag här är muajvis. Det är att jag är poridi sami. Det handlar det ska nuotat samis ja igar poridi sami. Här är i nytt mån toljen ollo. Mottona dal mi bäsen aftersikt matte ante ji Sara joikstämmen Josse Nilas Maret.

Jo, jag är Smik, Ola i Mette, Bernt Mikkel Haglund, jag är John Gaupe, jag är Laulaga Lemet Ante. Jag är en Laulaga Inrakis, Godala Chitmi, Olli med Lopi, Dan Timus. Mun goit län nauttorsan hui ollu mun saavan ahti diile, että maitte tahkan dan. Mun dioskeverden giitti hui ollu golepe kuulalanotne ja mun saavan tiiche hauskes juatkadin älimis. Kolla alla fas vahtavahku, eller fall det är van rakis, kodrachit.

0: tumen shunena o aktuelna nevipako radio romano. Mesem o Veljko Karamani.
1: O nevo zakono pa migracija lel peski zor. O nevo zakono mangel le show myndigheter. Te den informacija karing e policija kanadjanen so isi jeg genosavo so najles pravo te beshel ando svedo. Le show myndigheter si kronofuden, försäkringskassan, skatteverket, arbetsförmedlingen, kriminalvården taj pensionsmyndigheten. Och nu var zakon och vazel bari kritika på lebut rigende. Maskara verende si vi e akademikerförbundet SSR kaj så isherut nisi Heike Erkers.
2: Vi är övertygade om att våra medlemmar kommer att bete sig annorlunda i samverkan med de här myndigheterna och välja att inte berätta allt utan ta det den personen, den tjänsteman har lämnat rummet.
1: Och moderati migrationsminister Johan Forssell penelso i andi decisia

0: avregar av de informatia. Kerel jek bari dar maskar emanus saveso avena ando contacto kusa e myndigheter. Taika do shai kerelke e genete namangen ajutimo saveso chachimasa trebulenge.
1: Rent principiellt tycker vi också att man öppnar upp Pandoras ask för ett angiverisamhälle.
0: Numai o rieringo si pa le nevesa koneski rig.
2: Om man tänker efter så är det ju rent orimligt, tror jag många håller med mig, om att polisen inte ska kunna verkställa en utvisning för att det saknas information och sen kanske då till exempel Skatteverket har precis den informationen.
0: Akava zakono lelpe anda 23 juli 2017. Barosi o rizikova sho ne yarimaske bi baktalimata ande bare panya. Butmanu shalen i shansa kete nanjon ando bare panya. Kai sumia zolke opani tavdel loke stai pachasa. Numai o riziko si ke ande je kvareste e situacija shaite parujol. O tavdi pe shaite sigarel taite cirdel emanushe tele ando fundo.
3: När det är frånlandsvind så är det oftast väldigt platt och man tänker att det är lugnt. Men så fort man kommer ut en bit så tilltar vindstyrkan och då går det oftast väldigt snabbt när man väl börjar driva.
0: Oskar Steinefeld, operativ bevakningschef, Karingo Falstebus Nestes livsredare. Ula velpestarle uni rekommendatie. Saromanuste lelpesama kanasi avri pebare najarimaske paja.
3: Oftast på stränder som är bevakade så hissar livräddaren en röd flagga. Ett bra tecken är också där vattnet är lite lugnare. Man får hålla koll på väderappar till exempel. Kolla väderprognosen. Där har de alltid väldigt bra med hur det blåser och vilken styrka. Jag skulle säga att okunskap är det större problemet. Det viktiga är att man gör det efter sin egna förmåga och känner efter lite först. Och ifall man är osäker så skulle jag hellre avstå än att ge sig ut.
0: Penelo, Oskar Schenefuld. Operativ bevakningschef Karingo Fastebus Nestes livräddare. Velko Karamani, Sveriges Radio, Radio Romano.

0: Gränslöst med radiossa.
1: Elämä kappaleissa.
2: Illan vieras on.
3: Ja, jag heter Marcus Larsson. Jag jobbar som musikjournalist på Aftonbladet.
4: Marcus Larsson, har något jätteviktigt att säga.
5: Ja, kom och titta på våran livepodd.
3: Jag är chockad. Är det här refrängen?
6: Ja, men det är så fruktansvärt förutsägbart det här.
5: Jag har fått den stora äran att få lyssna på originalet av Fröken Balefjongs nya singel.
6: Rockmusik idag, eller stor rockmusik idag, börjar bli någon sorts retromaskerad.
2: Marcus Larsson on tunnetusti suorasanainen journalisti. Jos joku ei kelpaa, men då säger han det rakt ut eller skriver en krönika om det. I dagens avsnitt så är det Marcus som väljer all musik. Men vi börjar med en liten introduktion.
3: Född och uppvuxen i Kiruna och har mina föräldrars rötter är i Tornedalen, två små byar utanför Pajala, Kassa och Pimpi.
2: Mie kohtaan Markusta Aftonbladetin redaktionilla keskellä Tukholmaa, aivan likellä centralstationen.
7: Päivä Markus.
3: Hei.
7: Tjena. Jaha, här jobbar du.
3: Ja, här jobbar jag.
2: Ja, hänen ensimmäinen toivekappale on tämä.
3: Ja, jag skulle vilja börja med en låt av Jerry Lee Lewis som heter High School Confidential. En liveinspelning från den tiden ökända, på 60-talet ökända klubben The Star Club i Hamburg. Där vars Beatles en gång började vässa tänderna innan det slog igenom. Och varför ville jag börja med Jerry Lewis? Jo, det är för att det är min pappas stora favorit. Vaknar man inte av det här, då är man i princip död.

0: High School Confidential med Jerry Lee Lewis från 1964. Marcus Larssons pappas favorit.
1: Det är väldigt roligt för min pappa är en övertygad, en mycket egensinnig karl från Tornedalen. Nykterist, älskar musik. Han gillar den värsta galningen från amerikanska södern.
0: Vad heter mamma och pappa förresten?
1: De heter Tage och Yvonne Larsson.
0: Är de fortfarande såna att de sitter hemma och spelar skivor på CD-spelaren kanske nu för tiden?
1: Ja, alltså de har ju både vinylskivor och CD. De lyssnar på CD ibland, men framförallt så spelar de in musik från TV och sitter och lyssnar på radion. Min mamma brukar säga, vad vore livet utan musik? Och det är ju frågan, det vore tomt och själlöst. Så musik har varit väldigt viktigt för min familj och vi har varit omgärdade av musik. Det har spelats musik hela tiden när vi växte upp. Och min storebrors skivsamling, det var ju det som var blev någon sorts fönster till vuxenvärlden och till en annan värld. Jag var där inne och rotade.
0: Hade du tillgång till den?
1: Ja, så där. Det är inte så att min brorsan gillade det. Han gillade ju mest att liksom hålla upp läskiga hårdrocksomslag och berätta spökhistorier och skrämma skiten ur sin lillebror. Mm. Jag har fortfarande traumatiska minnen av hur han håller upp Black Sabbaths första album med den med häxan på och berättar att den där häxan finns på riktigt och hon äter små barn på nätterna och kryper in genom fönstren och så spelar han den läskiga musiken.
0: Att växa upp i Kiruna och liksom sen bli musikjournalist. När föddes den tanken hos dig som ung kille?
1: Ja, den växte gradvis fram. Jag har haft två stora intressen i mitt liv. Eftersom jag var ingen bra på sport. Eller jag var väl hyfsat någon sorts mittfält när det gäller sport. Så jag var mest intresserad av böcker och musik. Från väldigt, väldigt tidig ålder. Så det växte gradvis fram under högstadiet gymnasiet. Att man kanske, det kanske finns någonting. Jag verkar vara ganska bra på att skriva, säger folk. Och jag, då kanske journalist skulle vara någonting. Men å andra sidan så är man ju uppvuxen på den tiden, på 80- och 90-talet i Kiruna. Det fanns ju en extrem jantelag och Kiruna kändes ju extremt långt bort från Stockholm där det verkligen hände. Så det var ju bara en fåfäng dröm man hade. Jag trodde nog mest att jag skulle sluta som att jobba på LKAB eller jobba som lärare. Och det är ju inget fel i det. Det är ju väldigt fina yrken bägge två. Men det var en dröm som kom tidigt. Så det var där. Och sen var det Tracks på radion.
2: Weezer säger det inte så på veckans 16:e plats. Den tappar
0: nu ska vi lyssna på en häftig artist som inte finns med oss längre. Mm. David Bowie.
1: Ja, det här är spännande. Jag skulle vilja spela en David Bowie-låt. Och när man tänker tillbaka på sin uppväxt och det som har format den, då är det ju oftast, märker jag, inte, eller i alla fall inte alltid de minnena man har själv. Ja, utan David Bowie, varför jag vill spela David Bowie, det bygger på hur min bror berättade hur det var på mammas föräldragård när han växte upp. Och min mamma hade en bror som heter Reidar, som senare började jobba inom teatern. Och vi befinner oss i början av mitten av 70-talet. Jag är inte född. Men brorsan har ett tydligt minne av att när han går på gården så är fönstren på andra våningen till det lilla loftet redan på det öppna. Och där dånar ut cool glamrock, T-Rex, Elton John och framförallt David Bowie.

0: Och jag har tänkt mycket på det där att det måste ha väckt något hos brorsan att musik kan vara något annat och bli en mycket häftigare identitet än den miljön man växte upp i. Framförallt när man lyssnar på David Bowie som är en av världens mest utmanande artister. Jag kan inte ens idag föreställa mig hur David Bowie, som gick ut och sa att han var bisexuell i en tid när det var kriminellt att vara gay i England, när han färgade sitt rött hår, han såg ut som han kom från yttre rymden, han var androgyn, han utmanade alla våra så här stockkonservativa föreställningar. Hur det... jag är så fascinerad av hur brorsan kände sig när han stod på den lilla gården i Tornedalen i början av 70-talet med en morfar som inte kanske tyckte om män som färgade håret och hade en ring i örat. Jag tror det här var början på ett otroligt vackert uppror. Mooners Daydream med David Bowie.
1: Elämä kappa leissa.
2: När du blir liksom ung vuxen och ska fatta så här beslut om vad man ska bli och så vidare. Hur resonerar du när du är då ung kille där i Kiruna? Vad ska Markus Larsson bli när han blir stor?
0: Ja, men jag har ingen aning. Det deprimerande svaret är att inte så mycket. Vad man nu lägger för värderingar i det. Det finns inget nedlåtande det jag säger. Men jag kände väl att även om jag passade in i Kiruna så kände jag väl ändå inte att jag gjorde det. Jag gillade inte att vara ute och fiska. Jag var ingen händig. Jag kunde inte jobba i verkstäder och sånt där. Så vad fan skulle jag göra? Nej, men ja, jag vet inte. Det är viktigt att man har lärare. Jag hade flera lärare. Jag hade en lärare på högstadiet som heter Åke Mäte. Och en på gymnasiet som heter Rosmarie Nilema. Som verkligen så här uppmuntrade sina elever att ta sig an kultur, att läsa böcker, att åka och se saker. Och jag tror att det är viktigare än vad man tror. För hade min mor och far fått bestämma på den tiden så skulle de vilja ha båda sina söner nära sig själv och bo på Lompis i Kiruna och skaffa sig rediga jobb på LKAB och inte tjafsa så mycket. Men det fanns någonting i en som... Ja, men det var ju musiken som var en drivkraft. Jag ville ju uppleva saker. Jag ville ju se de här banden och idolerna någon på riktigt. Mm. Och hur skulle jag göra det? Ja, kanske genom att jobba som journalist. Det kanske skulle göra det enklare. Men det fanns ingen plan. När jag pluggade på gymnasiet så tog jag naturligtvis naturvetenskaplig. För jag var rätt duktig i skolan på högstadiet. Hade bra betyg. Och då tar man det som syokonsulenterna på den tiden sa. Att om du pluggar naturvetenskaplig så behöver du aldrig läsa upp dina betyg. Du kan bli vad du vill.
2: Mm.
0: Och så första dagen i skolan när man sitter med formelsamlare och miniräknaren. Och så ser man hur humanisterna drar förbi på gymnasiet i rasthallen. Vitmålade i ansiktet i stora så här lakan och verkar ha hur kul som helst. Så insåg jag att fan, jag borde kanske ha gjort det istället. Det hade passat mig bättre.
2: Men vågar du byta linje? För det gjorde jag.
0: Nej.
2: Från natur till samhälle.
0: Nej, det gjorde jag aldrig. Jag tänkte att det är väl bra att ha den här grundutbildningen och så får man se vad man blir. Mm. Nej, jag hade ingen plan. Jag sökte, efter gymnasiet så sökte jag till olika utbildningar. Jag kom väl in på lärarutbildning i Umeå och jag kom in på sjukvård var faktiskt det andra alternativet, tänkte jag. Mm-hmm. Eftersom jag gjorde lumpen som sjukvårdare på Lapplands jägarregemente. Jag tyckte sjukvård var bland det mest givande jag någonsin hade upplevt. Så det var en slump att folk övertalade mig i princip att åtminstone söka till Kalix folkhögskola. Jag hade ju inte betyg för att gå någon journalistlinje. Eller akademisk journalisthögskola i alla fall. Och på den vägen är det.
2: Okej, så det blir Kalix först. Och vad hände sen när du är klar där? Vars började du jobba?
0: Ja, jag sökte alla lokaltidningar i Norrbotten och ingen ville ha mig. De enda som svarade på de 20-30 ansökningar, 40 kanske, som jag skickade iväg till över hela Sverige. Det var Aftonbladet, det var Fredrik Virtanen på Aftonbladet. Och han ringde och sa att kom ner på en arbetsintervju. Och jag gjorde det, reste ner till Stockholm. Blev intervjuad, fick sommarvik. Tänkte att jag skulle vara kvar 3 månader och nu har jag varit kvar 12, 22, snart 28 år.
2: Så kan det gå.
0: Ja.
2: Hörru, vi lyssnar på en låt så kan vi fortsätta prata lite om det. För att nu blir det Bruce Springsteen.
0: Ja, om vi ska prata så här viktiga artister och favoritlåtar så måste vi spela Bruce Springsteen. Det här är Downbound Train från Born in USA-albumet 1984.

0: Marcus Larsson, musikjournalist på Aftonbladet. Hur många gånger har du sett Bruce Springsteen live? Jag tänker att det är uppe i några händer nu, eller?
1: Ja, jag vet faktiskt inte. Jag tror jag slutade räkna när jag hade sett honom över 30 gånger. Jag tycker mycket mer om Bruce Springsteen när hans mer mörka sida kommer fram. Det blir som en motvikt till alla de här storslagna rocklåtar som Born in USA och Glory Days och alla de där. Det är fascinerande att se Springsteen på svensk mark, för att publiken blir väldigt osvensk. Den blir väldigt så här, det blir nästan som att se i de bästa stunderna, ofta på Ullevi i Göteborg, så beter sig folk plötsligt vanliga torra svenskar som publiken i Barcelona eller Sydamerika. Folk bara tappar det. Gå och se honom. Det liknar ingenting annat. Nu börjar han ju bli rätt gammal och det börjar ju märkas, men...
0: Nu får man passa på helt enkelt. Ja. Du börjar jobba på Aftonbladet. Blir du recensent direkt, eller liksom vad minns du, liksom din första artikel eller något sånt där?
1: Nej, jag blir absolut inte recensent direkt. Jag blir vikarie, nöjesvikarie som det heter. Jag jobbar bland annat med en person som heter Filip Hammar som blev större i tv och film. Men då var han också nöjesreporter. Det dröjde flera veckor innan jag fick in en artikel i tidningen, alltså som hade tryckts på papper, som det gjordes på den tiden. Så jag satt i flera veckor i någon annans lya på Södermalm i Stockholm och kände mig helt värdelös och undrade vad fan ska jag göra? Liksom. De vill ju inte ha mig på den här tidningen. Jag får inte in någonting, jag gör mig inte hörd. Det var svårt på den tiden. Så jag tänkte att det här kommer ju aldrig gå, liksom. Det var en hemsk sommar 98, ska jag säga. Det enda som var bra var väl fotbolls-VM.
0: I Frankrike
1: med Zinedine Zidane. Det var det som höll mig uppe. Det kom en vändning efter ett tag. Det fanns en ungdomsbilaga som heter Puls på den tiden. Och då fick jag, av någon anledning, så de kanske ville testa mig, så fick jag göra en längre intervju med Magnus Karlsson från Weeping Willows. Och då kände jag att det här måste jag göra så oerhört bra som möjligt. Och jag tyckte intervjun gick okej, och sen satt jag tror inte jag sov på två nätter, jag satt på och jobbade med den där texten. Och när den väl blev publicerad, då var det som att mina kollegor, så här, Håkan Sten som jag fortfarande känner, Per Bjurman som jobbar nu med NHL i USA mest, att de såg en, att här finns någonting. Så det var väl någon sorts vändpunkt, Magnus Karlsson intervjun med Weeping Willows i Pulsbilagan. Hade jag inte fått göra den så hade jag inte suttit här och pratat med dig idag, det tror jag inte.
0: Nu är det 90-tal. Du jobbar på Aftonbladet. Jag har liksom trätt in i mina tonår och ligger i en sommarstuga och bläddrar i Aftonbladet och läser recensioner. Jag har nog läst några av dina recensioner i mina liksom formativa tonår. Jag tänker att det var häftigt på något sätt att vara musikrecensent. Har det varit lika bra som du tänkte, eller bättre, eller?
1: Ja, på ett sätt har det ju varit bättre än vad jag någonsin kunde föreställa mig. På ett annat sätt är det inte precis så glamoröst som folk kanske tror. Det här är ju så svårt att prata om vad är slitsamma yrken. Mentalt slitsamt. Det är mycket mer mentalt slitsamt än vad man tror. Och vara recensent och kritiker. Tycker jag i alla fall. Jag känner nog nästan ingen som har hållit på med det här konstiga yrket en längre tid som inte har haft nervösa sammanbrott, mentala problem och fått knapra psykofarmaka en tid. Det är väldigt speciellt, och det var framförallt ett väldigt speciellt yrke. Det har inte alltid varit skitkul. Framförallt för att du måste ju liksom rusta dig för det. Om du skriver på en så stor tidning som Aftonbladet, ett stort mediehus som Aftonbladet som det är idag. Om du inte gillar en konsert eller en skiva eller vad som helst, så får du ju mest skit. De som hör av sig, det är ju de som vill hugga dig och som inte håller med dig. Så det kan ju gå flera månader när du känner dig helt motarbetad av världen och känner dig som en ensam idiot. Och det tar ett tag innan man bygger upp de mentala liksom, vågbrytarna som tar bort de där svallvågorna när de kommer. Men nej, jag skulle inte säga det. Det är ett otroligt privilegierat, otroligt häftigt yrke jag har haft. Vardagen i den är inte så glamorös som folk tror. Det är en bra sammanfattning.
0: För du var ju och såg en sån här 2+-konsert igår kväll. Beskriv, minns du rubriken? Du minns den, du skrev den.
1: Ja, en uppvisning i flummig snarkrock. Det jag kom på.
0: Är det någon som är förbannad idag då?
1: Ja, jag har fått ett par. Men en var lite rolig. Det var en tjej som mejlade som drog en referens till ståuppkomikern Magnus Bettner. Alltså, är du dum i hela huvudet? Det tyckte jag var lite... Det är stilpoäng på den. Men Tame Impala har inte de fans som är de argaste. Det finns andra artister som har det.
0: Vem har de argaste fansen?
1: Oh, Kents fans var inte lätt att ha att göra med. Det var nästan som indie-talibaner skulle man kunna kalla dem nästan när Kent var som värst. De var inte lätta att ha att göra med. Men det finns fler. Jag menar Rolling Stones farbröder, de som håller på Rolling Stones är inte att leka med heller. De kan vara rätt läskiga när man ger sig på dem. Alla de där Bob Dylans fans är otroliga. Det är svåra om man inte gillar Bob Dylan eller något Bob Dylan har gjort. Och sen ska vi inte ens prata om så här Taylor Swift och pojkbanden och Harry Styles och sånt där. Där blir det militanta grupperingar av unga tjejer som går på en. Det kan smälla rätt hårt om man inte gillar den musiken.
0: Det är värre än att vara politikreporter, låter det som.
1: Nej, det är det inte. Det vill jag säga. Sport och politikreporter är det värsta du kan vara. Men det är oerhört fascinerande över hur starka känslor, åsikter och musik kan röra upp. Framförallt i sådana här program som egentligen inte är tv-program, som man egentligen tycker att men det här är väl för harmlöst för att folk ska bry sig om. Mm. Melodifestivalen och Så mycket bättre. Mm. Där kan det också smälla rätt mycket.
0: Hörru, vi ska vidare. Ja. Oasis.
1: Ja, men herregud. Det här är Oasis, en fantastisk singel baksida från 1995 som heter Aquies. Och det känns som att de i musiken säger saker som de annars inte skulle våga. Det är därför jag älskar den låten. Varenda ord som Liam och Noah sjunger till varandra skulle jag kunna säga till min bror. Idag kan jag säga det till honom face to face, men då kunde jag inte det. Så den är väldigt speciell.

0: Oasis, varför jag vill ha med Oasis är att de, det är också en av de så här viktiga, viktigaste banden som jag har upplevt i mitt liv. Det var ju under gymnasiet de släppte. 1994 kom de med sin debutalbum. Och jag har ett väldigt tydligt minne att det pratades mycket om Oasis då. De hade släppt Live Forever, tror jag. Och de hade släppt Supersonic och någon låt till. Shaker Maker, tror jag. Och det känns verkligen att det var någonting, det sprakade om det här, det var spännande. Så när jag fick hem CD:n, alltså jag springer bara hem till en stereo som vi hade i vardagsrummet i Kiruna. Min pappa hade inte riktigt kommit hem från jobbet än. Och sen drar jag på den där skivan och jag känner liksom, en av få gånger jag känner i mitt liv att varenda låt känns som en modern klassiker. Att det här är någonting, men jag känner i stunden att det här är någonting som kommer stanna kvar. Det här är stort att få uppleva i realtid. Det här är inte Beatles, det är inte Stones eller Sex Pistols eller... Till och med Bruce Springsteen som var kanske bäst när jag var för ung för att uppleva honom. Det här var här och nu. Det här var mitt band. Och det skadade inte heller att det var en brödraduo från arbetarklassen. Alltså det är mycket jag kan... Att jag och min egen bror kunde dela kärleken och fascinationen för Oasis.
1: Tämä on Elämä kappalheissa med Markus Larsson.
0: Av flera skäl tycker jag det här är en fantastisk låt. Den heter Wildfires och är inspirerad av Salt. Salt är ett hemligt musikkollektiv i London. Och vad jag menar med hemligt, det är ingen som vet riktigt vilka de är. Jag tycker de är ett talande exempel på att när sociala medier gjorde att alla skulle vara offentliga och när varenda jävla kändis och musikstjärna ska vräka ur sig allt de gör på sociala medier, så blev det en naturlig motreaktion att vissa artister valde att vara anonyma. Det har varit rätt vanligt under 2000-talet. Salt är inte de mest så här folkliga namnet. De jobbar med sin musik på ett helt annat sätt. De väljer att vara anonyma. De släpper ibland musiken bara på begränsad vinylskiva. Köper du inte då så är den borta. De ger inte ut all musik på strömmade musiktjänster. Man får kämpa lite för att få uppleva Salt.

0: 6 vuotta sitten julkaistu kappale Wildfires ja Salt. S-A-U-L-T, jos haluat googlata sitä.
1: Det är egentligen en protestlåt som vågar vara skör och sorgsen. Den är tillägnad George Floyd, stackars svarta lastbilschauffören som en vit polis kvävde till döds i Minneapolis 2020. Och med den här så ville Salt markera mot polisvåld och systematisk rasism genom en väldigt vacker låt som fler borde höra och lyssna. Jag tror fler skulle uppskatta om det om de fick höra.
0: Fint att vi fick spela den här i Elämä Kappal, hejsa Wildfires och Salt. Det kan man ju googla om man tyckte det här svängde bra. Jag tänker på det här med att vara musikjournalist. Det innebär ju också att man måste upprätthålla ett intresse och en nyfikenhet för ny musik. Jag tror att, eller min teori är att majoriteten stagnerar ganska mycket i sitt musiklyssnande. Man kanske inte orkar hålla upp ett sånt intresse för ny musik. Känner du igen det?
1: Ja, oerhört mycket. Det är en rost som kommer efter några år som man måste, om jag ska fortsätta det jag gör, så måste jag dagligen kämpa emot den. Det är mycket bekvämare att luta sig tillbaka och bestämma sig för att den bästa musiken är redan gjord. Mm. Jag behöver inte upptäcka mer och det är bra. Jag kan i mitt yrke inte göra det och det uppskattar jag rätt mycket. Jag tvingas varje vecka att ta in ny musik. Jag tvingas gå på nya konserter. Det är lite att ge upp att sluta ta in nya artister eller tycka att yngre artister inte har någonting att komma med. Det är lite som att dö i förtid, om jag ska säga så. För det görs fortfarande otroligt mycket fantastisk musik fortfarande. Det mesta är skräp och det har det alltid varit, men det finns väldigt lysande undantag som är värda din tid. Liksom. Men ja, i princip håller jag med. Det är en daglig kamp och jag tror inte jag kommer vinna den kampen i hela mitt liv. Till slut kommer jag nog bara sitta hemma och lyssna på gamla jazzalbum med Miles Davis och John Coltrane och vara nöjd med det. Men jag hoppas den dagen är några år framåt.
0: Men apropå det här med rosten, känner du att du är liksom idag en bättre rockjournalist liksom idag än för kanske 15 år sedan, alltså, eller 20 år sedan när du var liksom ung? Och så här, man är ju hungrig på ett sätt när man är 20 år. Önskar du ibland att du var liksom den här typ 25-åriga killen som har världen helt oupptäckt ännu?
1: Nej, jag skulle fan inte vilja leva om mitt liv. Nej, och vara 25 igen. Jag har gjort det och det räcker. Jag ser fram emot att bli en 50-årig människa och gärna 60 och gärna 70. Liksom, jag ser fram emot att bli det.
0: Tänker att liksom musikbranschen är ju ganska ungdomsfixerad. Alltså inte bara såklart. Vi har ju liksom många som håller på hur länge som helst som Bruce Springsteen. Men det finns liksom en sån här ungdomens eviga källa som alla vill dricka ur.
1: Ja, det är inte säkert. Alltså, jag har aldrig sett det här som ett yrke som jag ska hålla på med livet ut. Så jag tar det lite år för år och jag hoppas att jag kan hänga kvar ett tag till. Men det är helt rätt i det du säger. Det är väldigt ungdomsfixerat och det är svårt att hänga med. Det jag var bättre på när jag var ung, det var just att hänga med. För att man kan rent mentalt och rent fysiskt ta in mycket mer. Man har mer tid när man inte har familj och barn och massa sådana förpliktelser som man skaffar sig med åren. Man kan ta in mer. Det kan jag sakna. Att man har den där energin och möjligheten att springa på varenda jävla liten konsert bakom någon buske någonstans. Mm. Och titta och uppleva den. Och sen komma hem och sitta uppe hela natten och lyssna på, inte vet jag, Spotify till exempel. Eller någon den musiktjänst, YouTube. Och bara ta in mer och mer och mer. Det har jag inte längre. Det är det enda jag saknar. Annars så vet jag att jag var kanske slagkraftigare och mer svartvit för. Vilket kan göra... läsningen kan bli mer rafflande för läsaren. Men jag kan definitivt mer idag. Och jag vet värdet av ord och hur man konstruerar meningar bättre idag. Det gör jag. Så jag, på ett sätt, är en bättre musikjournalist. Men den ungdomliga hettan har jag ju naturligtvis inte kvar.
0: Vi ska lyssna på mer musik.
1: Rosen av Wilma Flood. Wilma Flood är en, vad ska vi beskriva henne som en svensk folkindieartist. Hon är kanske mest känd för att ha uppträtt med brett i alla fall. Hon uppträdde på spåret med Lars Winnerbäck och gjorde Leonard Cohen cover Susanna, som också har släppts nyligen släpptes på singel eller släpptes på Spotify.
2: De säger att kärlek är som älven som dränker allt i sin väg. De säger att kärlek är som en glasbit som skär dig när du tar den i din hand.

Vad blir det då av hjärtat mitt när det brustit, när du inte blivit min?

0: det här är så gasskramande vackert. Har du inte hört den här så... Jag går sönder när jag hör den här låten.
1: Mm. Det här med att gå sönder till att lyssna på musik. Nu har vi fått några såna här favoritlåtar här. Att välja en lista till ett radioprogram. Är det liksom lätt eller svårt, tycker du?
0: Nej, men för fan. Den här är ju, sen, hur länge har vi pratat med varandra? I några månader?
1: Ja.
0: Om att få till den här intervjun. Jag har nog suttit lika länge och försökt tänka på vad ska jag spela för låtar. Rålistan till de här 8 spåren jag valt ut och spela i programmet, den var nog uppe på 50-60 låtar.
1: Oj. Typ. Okay.
0: Så det är liksom, jag är fel person. Det är otroligt kvalfyllt för mig att göra det här.
1: Jag gissade det.
0: Ja. Och jag har försökt ta så här från 60-talet och fram viktiga låtar från min uppväxt. Och liksom en tidslinje fram till idag. Och inte bara hålla på och spela gamla favoriter från förr. Utan försöka visa att det finns fantastisk musik idag också.
1: Kassa, det är där dina föräldrar bor nu. Har de flyttat dit efter arbete och sådär?
0: Ja, när brorsan och jag flög ut så flyttade de dit. Jag tror det var 2010, jag kan inte svära på det. Men de bor numera på min mammas gamla föräldrar. Det är den riktiga landsbygden som Tornedalen är. Otroligt vacker och fascinerande och bra. Jag är glad att jag har mina rötter där. Även om jag kanske inte kan just nu tänka mig att bo där. Men jag är glad att jag har den.
1: Varför är du glad för att du har dem just där?
0: Man fattade, när jag var ung så tänkte jag, jag skämdes inte för dem. Man kände sig lite som den där bonden från landet som kom till Stockholm. Jag tyckte det var

0: en svaghet nästan. Det är så ett mindervärdeskomplex som kanske arbetarkillar och arbetartjejer har. Att det var någonting man skulle liksom komma över och städa undan, och så ska man bilda sig en ny identitet och nytt liv i en annan stad. Sen med åren så märker man att den riktiga styrkan, det som jordar en, det som gör en, det unika med en är ens familj och ens uppväxt. Det är den berättelse man har. Och att ha bakgrunden i Kiruna och Tornedalen tycker jag är numera är styrkan i allt jag gör. Det är det som är grunden. Det är det som, utan det vore jag ingenting. Det jag förut tyckte var lite pinsamt tycker jag är, nu är coolt. Det är häftigt att komma därifrån. Så är det.
1: Hur mycket följer du liksom utvecklingen i Kiruna?
0: Hyfsat gör jag det. Det är så, det är roligt med Kiruna att det är en väldigt stor kändis. Det är inte som att komma från Flen. Kiruna är ju ett världsnamn. Nej, men jag följer med det väldigt mycket. Däremot så kan jag inte uttala mig så mycket om det som händer i Kiruna eftersom jag inte bor där. Och då skulle Kirunabor tycka jag var ett asshole om jag gjorde det.
1: Jo, man gör det.
0: Nej, det skulle jag inte göra. Jag har ju barndomskamrater kvar som jag pratar med ibland om Kiruna. Och det, men det är lite märkligt när jag, de få gånger jag har varit tillbaka i Kiruna i närtid, det är ju att de har ju rivit den stad jag växte upp i. Så för mig som inte har varit med och bott kvar och sett den här utvecklingen växa fram, det vill säga rivas ner, det är konstigt. Min grundskola är borta, min mellanstadieskola är borta, min högstadion står kvar, men mitt gymnasium är ett tomt skelett. Och många av de, alltså uteställarna jag gick på, är borta. Hela centrum är ju helt förändrat. Så det är en väldigt märklig känsla. Alltså den stad jag växte upp i finns inte kvar.
1: Det är nästan så att du skulle kunna göra en skiva om det. Kan du spela gitarr?
0: Nej, men jag kunde spela 5 olika flöjter en gång i tiden. Sen upptäckte jag Guns N' Roses. Det är lite svårt att spela Paradise City på blockflöjt, så då fick det vara.
1: Men jag tänker att det här är en fruktansvärt bra inspiration för den som är ung musiker i Kiruna idag.
0: Ja, det är absolut. Man ska inte liksom låta sig nedslås att man växer upp i Kiruna eller i Pajala eller på i ytterkantsområdena i Sverige. Tvärtom, det är en styrkan. Det är originellt. Använd det och kombinera med fantasi så kan det bli hur bra som helst. Man behöver absolut inte bo och verka i Stockholm för att bli någonting. Tvärtom skulle jag säga.
1: Och nästa låta?
0: Ja, men det finns någonting. Mitt musiklyssnande börjar ju och slutar någonstans med mina föräldrar. Och de har nu kämpat på med varandra och varit tillsammans i, herregud, om de lyssnar på det, jag kommer att skämmas, men det är väl bra bit, det är väl 50 år nu. Någonting. De har varit tillsammans för evigt. Men det är något fint. För några år sedan så märkte jag att de fortfarande har den här intima närheten med varandra och fina samvaron som jag tror många skulle vara avundsjuk på. För de gillar månen. Så när det är fullmåne eller när månen lyser över snön uppe i Kassa så gillar de att gå ut mitt i natten och stå hand i hand på ängen eller nere vid vägen och titta på den. Mm-hmm. Och jag kan inte tänka mig en vackrare bild av livslång kärlek än det. För det måste ju sluta med en låt som när jag tillägnar dem.

0: Det här är Elämä Kappalheissa och du har precis hört William Bell.
1: Och varje gång jag hör den här låten I Will Take Care of You så tänker jag på min mamma och pappa som står hand i hand i månskenet mitt på natten i kassa och tänker att i slutändan så vann man. Det här är för dem.
0: Vilka fina slutord, jag blev lite rörd här nästan kände jag.
1: Och det är ord jag skulle vilja säga till dem och de som de säkert har, det är William Bell sjunger om, det har de säkert sagt till varandra många gånger och det är därför de har hållit ihop. Mm. Jag är oerhört tacksam för allt de har gett mig och min bror.
0: Fina slutord och fint att få prata med dig, Markus Larsson. Nu är din lista klar och spelad i radio. Ja. Behöver du inte grubbla på det här någon mer om nätterna?
1: Nej, jag kommer ihåg. Jag skulle vilja byta ut 7 låtar redan, men det skiter vi i, tycker jag. Det viktiga är den sista låten.
0: Sanoma näin. Kiitos paljon.
1: Kiitos paljon.